0: اور چکا مسئلے سن پیار منگتے کیا
1: نتائی
0: سن گوان سن لال کارا دیش سن اپنے آئے آپ پائے